ביער הגבול יורד, אך היום קראי. איסק ביער, איסק ביער, מת מי רוי רוק פורל, ביער הגבול יורד, אך היום קראי.